0: Bon, tiɲɛ yɛrɛ la, n tɛ se ka Ala tɔgɔ tiɲɛ, ça va beaucoup, an tɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ, an bɛ, ça va, en tout cas, an bɛ se ka ɲɔgɔn, an bɛ se k'an yɛrɛ ta, ça va beaucoup, baasi foyi den kelen tɛ.
1: Bekam, ko baasi tɛ yen dɛ, yala tiɲɛ don wa? Baara daminɛna cogo di?
2: Bon, a ye min fɔ tiɲɛ don, ne kɔni y'a daminɛ muto mun ye, mais comme an ye san caman kɛ ni ɲɔgɔn ye théâtre la. Bon nana ye bon yani nga bara ke ni mo were ni ibi baran ke ani mo mi bi arlo wala ne bu mutamu lo mutamu ne lo donc ne ay ni buna bara ke ni mutamu yen baran abna tanya fe wala o kamalo ne awele donc ka na am fara nyon ka o ko e bolo kelen ti sa mu ko ke ale ka experience ka fara ne ka experience ni baran tanya fe baran da mena tan
1: aga experience fara la etaka ayemu experience baridi
2: parce que ne kele ne sera ke role jouer mais muso role connaître sera les jouer donc comme aller fana muso role nyalon ne be kenya role nyalon voilà parce que avalon bibi na vine remie ken muso lo voilà ken muso lo c'est ka vin forme kay voilà o kamalo ne ya le wele ka faran yere ka
1: ay experience belevele di oh.